0: 呀，燃烈是通知系统的。呀，燃烈是狗，点烟球。哈姆山，点起的。老朱，俺最近在提醒几对的。老朱，几对的？
1: 这几对年，可是你们几，学来了那最好皮呢？làm sao mà răng chết chủ yếu na kịp gì? Ngắm mới kịp chết để suy rằng cả, mà răng cái thế số mẹ bé thọ này nhẹ chết đẹp gì? Cả thì tôi ngã mới mới bắt đi gì, nhẹ thọ bé chú đi gì, sang mới mi cho kiểu bự, nhẹ chơi ba chế nữa, anh sinh đã cha mình sinh nã lơ, ngã chế cho bé sắp chụp chế là chơi gì gì, đi ngoài này sinh tôi hết mà bé.
0: 咦，让偷偷地让点预备，教室老久。
1: 是嘞，压着啊。
0: 俺压着了不得，让人家给用他呢，俺敢用啊。让老久，啊，这他真是老久，爹俺要什么？